Kaga bila Turska razmirica, ostanala mama Udovica. A siglažila da me oblačila, a surga brela da me odgranila. A na bozle do Brodska pozemala. A na bozle do Brodska pozemala.